0: en ekte butikkmedarbeider.
1: Ja, wow.
0: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauser og lunsjordninger? Har du det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
3: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
4: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
5: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
8: Hallo!
9: Hallo, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
8: Ja, hvordan ser det ut?
9: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt kvelden.
8: Oi, det dyrt, eller?
9: Ja, spørsmålet ikke om man må ta den der ratthuskusa I samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper, da.
8: Ok, men da får
9: du... Ja, men du, den brun. Tipperen klar om 3-4 uker.
8: Uka?
9: Shalabais!
10: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
11: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og 2-pakke avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn I solveggen her?
14: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
13: Hæ?
14: Ja, å sitte ute I sola nå på våren, når huden ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent, ja, selv med lav UV.
13: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning I hud også, Malin?
14: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
13: Okay.
14: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
13: Ja, men ja, send meg den solkremen da.
10: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.

0: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
1: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
2: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det en ny beställning?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
4: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
5: Bibliotek. Check AJ-produkter nu.
6: Det finnes et nettverk av mektige mennesker.
7: Med elbil.
6: Med eksklusive forbindelser
7: til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere.
6: Med en egen agenda.
7: Å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil.
6: De hjelper sine egne.
7: Med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie.
6: Og for å bli med må man gjennom et ritual.
7: Som basically bare å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
8: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
9: Martin? Nå kan du hende at vi vinner VM.
10: Vi skal vinne VM.
9: Vi skal vinne VM, ja.
11: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
8: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
12: Måre som Måre.
13: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
15: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
14: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
16: Forenere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
17: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
18: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
19: Fix and drive.
20: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
21: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt. Bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming. Og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.

0: TNI Retro hyller de aller største artistene fra 70-tallet med mer.
1: Det blir ekstra mye Elvis på PNI I juni, og du kan vinne en middag for 3000 kroner.
0: Hver gang du hører Elvis Presley, gå inn I Lyden av Norge-appen og meld deg på.
1: Du kan også delta med sms-kodord PNI til 1904.

0: så fortekken, da. Godt å se deg igjen, cowboy.
1: Woody, Buzz og Jesse er tilbake.
2: Så det er Lillipad.
3: Hva er du? En gammel mannleke?
1: Hæ?
4: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
1: Toy Story 5.
2: Leker er til lek, men tech er til alt.
1: Er lekenes tid forbi?
5: Skjermene tok over!
6: Vi må snakke sammen, apparat. Ta da, leker.
5: Skrull
7: da! Ja, plass fingre!
1: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
8: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
9: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
19: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
20: Gutta!
21: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: hei, Bønna. Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by.
20: No.
21: Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
22: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
23: Storebrand presenterer et helt neppå.
24: Nei.
25: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
24: Nei.
25: Ikke i kjelleren heller.
24: Nei.
25: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
24: Niks.
25: Hva med naboen da?
23: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
26: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.

0: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
1: Ja, hallo?
2: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
1: Ja.
2: Passer det at jeg ringer, eller?
1: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
6: Nei! Vinylsamlinga!
4: Og et innbrudd i dag.
5: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
7: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
8: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
9: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
8: Nei.
9: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
8: Ja. Hvor skal man dra da?
10: Biltema!
11: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Vi er kort innom en god sommernyhet.
13: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
12: To? En til deg og en til meg?
13: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
14: Russen ventet til ett. Etter eksamen med å feire? Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
15: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
16: Karglass. Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid og
17: den og yeah. 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.

0: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjør ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
7: Gutta!
8: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, Hei, Bønna. Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by.
7: No.
8: Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på...
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
10: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da. På elbil.no.

Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen for dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter fillebikkje. Dårlig øre, men ganske ålreit nese, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang, bra bikkjedegger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen var fatter'n yr og hadde sug i magen, han satt der på trappa og pussa og sykla på mauseren og hagla salegryfla. Fin børste den mauseren. Løp er fra 1934, gamle børster bommer mest, pleier fatter'n å si. Så mutter'n fikk nok med pakkesekken, og sønnen i huset lå og bada i bekken, men ble halt på land, nei, nergelig far, ingen skal sluntre unna ei i dag, sa fatter'n. Ut i skogen, gutten min, hopp i trærne, omklær, slik, der, slik, der, slik, der, slik, der, slik, alle trærne. Så jeg fikk mauseren og hagla av kragen og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatter'n. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer, så fatter'n og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der strekk jeg opp, pekte i kratt, og fatter'n skvatt som en støkk katte. Og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 762 Smith & Wesson. Røv, sa fatter'n. Sølvrev! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, sa fatter'n. Det blir bra, den der lurer. Med mauser og hagle og Smith & Wesson sneik han seg frem på strømpelesten. Like stille som ånd som går, da brølte han ut. Der skudder i året, så brent han av! Og lauvet drøst og torv var sprut, og det singlet stygt i en glassrute. Da var vi opptak av sølvreven vår, det jagger med den største jeg har skutt i år, sa fatter'n. Største sølvre og folkevogn i lyks spesial, over deg med to forgasser og døde av. Så fatter'n han mistet jaktlisensen, og ligger han i trening på svenske grensen, og ligger og skyter på svenske faen, og hun har en jemtland i Herredalen. Ah, jeg drar aldri på jakt noe mer, jeg bare sitter hjemme og ler, og tenker på den store gangen da fatter'n skjøyt på folkevogn.

0: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler i dag.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
2: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja. Hvor skal man dra da?
3: Biltema!
0: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
0: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
5: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
6: Hurtigruta Carglass.
7: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
6: Hurtigruta Carglass.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
9: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
10: Nei! Vinylsamlinga!
8: Og et innbrudd i dag.
9: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
11: Vi kort innom en god sommernyhet.
12: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
11: To? En til deg og en til meg?
12: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
13: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
14: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
13: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
14: Ja, det gjør jeg faktisk.
13: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
14: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
8: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
15: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
16: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
17: Ja, hallo?
18: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
17: Oi, prrr, ja, ja, ja.
18: Passer det at jeg ringer, eller?
17: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og tar med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
16: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
1: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
2: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
1: Sjekk Dagbladet først med siste nytt.
3: Hei, jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
4: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
5: Gutta!
6: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
8: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i Elbilforeningen da, på elbil.no.
9: Storebrand presenterer et helt neppå.
10: Nei.
11: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
10: Nei.
11: Ikke i kjelleren heller.
10: Nei.
11: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
10: Niks.
11: Hva med naboen da?
9: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann, i møte med ekstremvær, i møte med livet. Vi skal drikke søvn for
12: med bilen. La vi stå. Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
13: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka.

0: på masse fett utstyr.
1: Med opp til 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, SUP-brett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
2: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
3: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
4: Ja, hallo?
5: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
4: Oi, ja, ja, ja.
5: Passer det at jeg ringer, eller?
4: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
7: Jo, men først en tur til. Biltema.
1: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Vi hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
2: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familjebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
3: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Bank, bank.
5: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
6: Hallo, Geir.
5: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
6: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
5: Mm?
6: Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
5: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
6: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
5: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no. Penny.
7: Husk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
9: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
10: Nei! Vinylsamlinga!
8: Og et innbrudd i dag.
11: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
12: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
13: Hurtigruta Carglass.
14: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Du skal få bank, Aprila Bank.
3: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
4: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholtidøren med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaustale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.
5: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil som utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat på kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og sauebønder.
9: Og kiropraktorer.
10: Mm. Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
16: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
17: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
18: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
17: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå jingle.
19: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: GNI Retro.
1: Unge hjerter i brand, sommerflørt i solnedgang.
2: Vi hørte Princess med sommerflørt.
3: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
2: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
3: Ja, ikke like romantisk kanskje?
2: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
3: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
6: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
7: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
8: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
7: Nei.
8: Nei, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
7: Ja, hvor skal man dra da?
9: Biltema!
10: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
11: Steinsprut. Rysbilglass.
12: 0909. Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
14: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleire.
16: Og advokater.
17: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
20: Mandag, da skal vi jo...
21: Grille, grille, grille, grille.
19: Ok, men tirsdag da?
21: Grille, grille, grille, grille.
19: Men hva med onsdag da?
21: Grille, grille, grille, grille.
19: Torsdag?
21: Grille, grille.
22: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Her på PNI Retro hører du straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
2: Hurtigruta Carglass.
3: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
2: Hurtigruta Carglass.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
14: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka.
16: Åh, en ekte butikk med arbeider.
17: Ja, wow.
16: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lønnsordninger? Har du det?
17: Nei,
16: ikke heller.
18: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
4: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det. År etter år, i 130 år, og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
19: Vi Aprila Bank Band. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss. Om lån til små og mellomstore bedrifter. Det går fort!
20: Aprila Bank Band ikke verdens største band, eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit. Aprila Bank.
21: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
22: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
23: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Det blir extra mycket Elvis på PNI I juni. Och du kan vinna en middag för 3000 kronor.
1: Hver gang du hører Elvis Presley, gå inn I Lyden av Norge-appen og meld deg på.
0: Eller send sms PNI til 1904. You're looking for trouble. You came to the right place. You're looking for trouble. Just look right in my face. I was born standing up.

0: Riktig god morgen, dette P9 Retro.
1: Og her nyhetene.
2: Marius Borg Høiby forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff, det sier forsvaren hans til NRK. Halv ni i formiddag faller dommen mot ham i Oslo tingrett. Og kronprinsessens sønn nekter for de mest alvorlige tiltalepunktene som voldtekt og mishandling i nære relasjoner. Oljeprisen faller etter at Donald Trump sent i går kveld hevdet at USA og Iran enige om en fredsavtale. Etter at Nordsjøolje koster nå i morgentimene under 83 dollar fatet. Trump sier fredsavtalen skal signeres fredag. Først etter at den signert vil Hormuzstredet åpnes igjen, sier Iran. I Ukraina står det kjente grottekloster i Kyiv i brann som følge av et luftangrep. Fem personer skal være drept i Kharkiv, mens tre skal være drept på russisk side. Og flere skadet. Klosteret har stått på UNESCOs verdensarvliste siden 1990. I Bogstadveien i Oslo har det i natt vært et innbrudd hos en gullsmed. To personer skal ha knust en rute og stjålet varer fra et utstillingsmonter på innsiden av forretningen rett etter klokken 14:30, før de så løp fra stedet. Politiet leter nå etter personene. Og Sverige vant hele 5-1 over Tunisia i sin første VM-kamp. En drømmestart for våre naboer som tapte mot Norge i en privatlandskamp før VM. Det norske landslaget møter Irak i sin første kamp i morgen. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: steinsprut.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Ja, är det ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek. Sjekk AJ Produkter NO.
3: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
4: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
6: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk... Du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
9: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
8: Også til dobbeltdyne?
9: Ja, det også. Hos Prinsess.
10: Bank, bank.
11: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
12: Hallo, Geir.
11: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
12: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
11: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
12: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
11: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
13: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
14: Ok, sommerferien.
15: Ja.
14: Vi kan altså dra på hyttetur.
15: Ja, eller telttur.
14: Biltur.
15: Fisketur.
14: Båttur.
15: Ja, eller bærtur da.
14: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
16: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
17: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
1: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
2: Ja, wow!
1: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 gigabyte for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
4: Ikke meningen av masse, altså. Men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
6: Ja, hallo?
7: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
6: Oi, ja, ja, ja.
7: Passer det at jeg ringer,
6: eller? Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
10: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
11: Mandag, da skal vi jo...
12: Grille, grille, grille, grille.
10: Ok, men tirsdag da?
12: Grille, grille, grille, grille.
10: Men hva med onsdag da?
12: Grille, grille, grille, grille.
10: Torsdag?
12: Grille, grille.
13: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da. På elbil.no.
15: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleire.
19: Og advokater.
20: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
21: Og regnskapsførere selvfølgelig.
22: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
23: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Her på PNI Retro blir det straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
3: Bibliotek. Check AJ-produkter NO.
4: Vi kort innom en god sommernyhet.
5: Köper du minst to sommervarer hos Prinsess så får du nå 50% rabatt.
4: To? En til deg og en til meg?
5: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
7: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlingen!
6: Og et innbrudd I dag.
8: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
9: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
10: Men jeg svetter, vet du.
9: Hæ?
10: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
11: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
13: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
14: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
15: Steinsprut og ruteskift. Prisbilgass.
16: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Riktig god morgen, dette PNI Retro.
1: Og her siste nytt.
2: Om en halvtime leses dommen mot Marius Borg Høiby opp i Oslo tingrett. Kronprinsessens sønn tiltalt for 40 forhold, blant annet voldtekter, mishandling i nære relasjoner og vold. Han nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunktene. Dette et viktig skritt mot en endelig fredsløsning, det sier utenriksminister Espen Barth Eide om fredsavtalen mellom USA og Iran. Han sier det avgjørende at Hormuzstredet blir åpnet igjen, men sier det fortsatt gjenstår mye arbeid. I Ukraina står det kjente grotteklosteret i Kyiv i brann som følge av et luftangrep. 5 personer skal være drept i Kharkiv, mens 3 skal være drept på russisk side og flere skadet. Klosteret har stått på UNESCOs verdensarvliste siden 1990. Stadig flere nordmenn lever med hjerte- og karsykdommer. Det viser Folkehelseinstituttets hjerte- og karregister for 2025. I fjor hadde omtrent 412 000 ulike hjerte- og karsykdommer, over 12 000 flere enn året før. Flere og flere nordmenn i ferd med å innta Boston by i USA for å heie frem herrelandslaget i VM. I morgen kveld ved midnatt natt til onsdag braker det løs mot Irak. Det så langt ikke overflodet nordmenn i byen, men det dukker stadig opp mer rødt, hvitt og blått.
3: Ja, det fantastisk å være her. Vi har hatt det så kjekt.
4: Vi gleder oss veldig. Vi har vært klare alt for lenge.
2: Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: Peni Retro hyller alle de største artistene fra 70-tallet med mer.
1: Og denne måneden hedres Elvis Presley. Og hver gang du hører en av låtene hans, kan du åpne appen Lyden av Norge og registrere deg for å vinne en middag for deg og din kjære til en verdi av 3000 kroner.
0: Du kan også delta med SMS kodord P9 til 1904.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10-pakk småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
4: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
6: Mandag, da skal vi jo...
5: Grille. Ok, men tirsdag da? Grille. Men hva med onsdag da? Grille. Torsdag? Grille.
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
21: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
22: Ja, wow!
21: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
22: Nei,
21: ikke heller.
23: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no. Fix and
24: drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsen hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
25: drive! Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Vi hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
2: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
4: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
5: Hurtigruta Carglass.
6: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
5: Hurtigruta Carglass.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore.
9: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
10: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.

0: six ribbons to tie back your hair.
1: Dette er P9 Retro. Straks hører du enda flere superhits fra 70-tallet. Fix
2: and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
3: and drive. Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
4: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
5: Nei! Vinylsamlinga!
3: Og et innbrudd i dag.
4: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det er bra.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
6: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
7: Hallo?
8: Halla, du fører fra verste her. Vi har sett på bilen din.
7: Ja, hvordan ser du?
8: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsspjæret da, så du kan tenke deg.
7: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
8: Nei, det jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000.
7: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
8: Nei, jeg trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
7: Nei, men jeg kan vel høre med noen andre. Nei, men du.
8: Ses du etter?
7: Nei, men
9: det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
3: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil som utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
11: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
4: Vi skal ikke bare... Grille.
19: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
21: Ja, wow.
20: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser om lønnsordninger, har du det?
21: Nei,
20: ikke heller.
22: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor er vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
23: Nå er det bare å glede seg til onsdag. For første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto. Et spill fra Norsk Tipping.
24: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God mandag, dette PNI Retro, og nå får vi siste nytt.
1: Kronprinsessens sønn, Marius Borg Høyby, dømt til fengsel i 4 år. Dommen falt i Oslo tingrett i dag. 29-åringen frifinnes for 2 av 4 sovevoldtekter. Høyby sto tiltalt for 40 forhold og ikke erkjent straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunktene. Renten den skal opp en gang til i år. Det viser helt ferske prognoser fra Statistisk sentralbyrå. SSB sier fortsatt høy prisvekst gjør at Norges Bank kan sette opp styringsrenten allerede nå på torsdag. Det vil trolig komme færre turister til Norge i sommer, det viser nye tall fra NHO Reiseliv. De melder om færre som har booket tur på forhånd og lavere interesse fra både utenlandske og norske reisende. 2 pils er nok til at du kan gå glipp av skåringen til Haaland. Det er ikke mye promille som skal til før du ikke får med deg like mye av det som skjer rundt deg. Det sier Anders Skavdal Havdal i organisasjonen MA Rusfri Trafikk. Døgnåpne ølkraner kan lokke folk på byen, og allerede etter et par øl kan du være oppe i en promille på 0,5 og konsentrasjonen svekkes.
2: Så får man en dårlig korttidshukommelse, så spør seg helt hvor dårlig Norge gjør i VM, om man vil ha med seg eller ikke.
3: Og må med på do, da.
2: Det må jeg tisse mye mer.
1: Reporter Jon Skjerpen. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: steinsprut og ruteskift.
1: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
2: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
3: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
4: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
5: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
6: Hurtigruta Carglass.
7: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
6: Hurtigruta Carglass.
8: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
9: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
8: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
9: Ja, det gjør jeg faktisk.
8: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
9: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
10: Unge hjerter I brand, sommerflørt I solnedgang.
11: Vi hørte Princess med sommerflørt.
12: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
11: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
12: Ja, ikke like romantisk kanskje?
11: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
12: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.
13: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
14: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
15: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
16: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: BNI Retro.
1: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom pi bom, byggmaker.
2: Bank, bank.
3: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
4: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
3: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
4: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
3: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
4: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
3: Fantastisk.
4: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
5: Penny. Ok, sommerferien.
6: Ja.
5: Vi kan altså dra på hyttetur.
6: Ja, eller telttur.
5: Biltur.
6: Fisketur.
5: Båttur.
6: Ja, eller bærtur da.
5: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
7: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
8: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
9: drive. Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i. Hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer og sånn skilt og fasade og vindusutstilling, prislapper og denne nye kaffemaskinen og de kopperne og køsystem. Aner du det?
10: Nei.
9: Ikke jeg heller.
11: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor er vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
12: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem er veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
14: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
15: Nei! Vinylsamlinga!
13: Og et innbrudd i dag.
14: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
16: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.

0: Er på PNI Retro hører du straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
2: Hurtigruta Karglass.
3: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
2: Hurtigruta Karglass.
4: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
5: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
6: Vi skal ikke bare...
7: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
9: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
10: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
12: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Tale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
13: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Hallo!
20: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
19: Ja, hvordan ser det ut?
20: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt kvelden.
19: Oi, er det dyrt da?
20: Ja, spørsmålet er ikke om man må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper da.
19: Ok, men da får
20: vi... Ja, men du, den brun. Tipperen klar om 3-4 uker.
19: Uka?
20: Shalabais!
4: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
21: Vi kort innom en god sommernyhet.
22: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
21: 2? En til deg og en til meg?
22: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
23: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: god formiddag. Du hører på PNI Retro.
1: Og her siste nytt.
2: Marius Borg Høyby ber nå om å bli løslatt fra varetekt. Det skjedde i Oslo tingrett i dag, like etter at kronprinsessens sønn ble dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Høyby, som nekter straffskyld for flere av tiltalepunktene han nå dømt for, har sittet i varetekt siden dagen før rettssaken mot ham startet. Dommen ikke rettskraftig. Storbritannia forbyr sosiale medier for barn under 16 år. Den britiske statsministeren Keir Starmer sier dette forbudet innføres for å beskytte barnas psykiske helse. Et Pride-flagg stjålet og ødelagt i Drammen. Politiet etterforsker nå hendelsen som hatkriminalitet. Ifølge personen som meldte ifra om dette, skal naboen ha stjålet flagg flere ganger i borettslaget gjennom helgen. Nordmenn kastet over 2 millioner tonn husholdningsavfall i fjor. Det viser nye tall fra SSB. Det mer enn 14 000 tonn avfall enn året før. Vi kaster blant annet 7% mer matavfall enn året før, men det kastes fortsatt aller mest i restavfallet. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Elvis er månedens artist her på P9 Retro.
1: Og du kan vinne en middag for 3000 kroner hver gang du hører kongen.
0: Gå inn I Lyden av Norge-appen og meld deg på.
1: Du kan også delta med sms kodord P9 til 1904.

0: Peni Retro hyller alle de største artistene fra 70-tallet med mer.
1: Og denne måneden hedres Elvis Presley. Og hver gang du hører en av låtene hans, kan du åpne appen Lyden av Norge og registrere deg for å vinne en middag for deg og din kjære til en verdi av 3000 kroner.
0: Du kan også delta med SMS kodord PNI til 1904.
2: Fix and drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
3: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
7: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
6: Og et innbrudd i dag.
7: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
8: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som utstyrt med en datachip. Altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa. Altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningene. På elbil.no.
9: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i. Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
10: Nei.
9: Ikke heller.
11: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
12: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
13: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
14: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Steinsprut og ruteskift.
16: I spillglass. 0909.
17: Formiddagen på P9 Retro presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: distance. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes, but...
1: På P9 Retro spiller vi de største hitsene fra 70-tallet med mer.
2: Sånn, som for eksempel disse.

0: RNI Retro.
1: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
2: IKEA kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.

0: Vi hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
2: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
5: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
6: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
8: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
7: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
8: Grille,
9: grille, grille, grille! I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: Her på PNI Retro blir det straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil som utstyrt med en datachip. Altså en ladebrikke eller elbil-appen som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa. Altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk. Bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da. På elbil.no
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
3: Hallo!
4: Hallo, Børre fra Verste her. Du, jeg setter over bilen din.
3: Ja, hvordan ser det ut?
4: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt pellen.
3: Oi. Er det dyrt, da?
4: Ja, spørsmålet ikke om vi må ta den der ratthuskusa I samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper, da.
3: Ok, men da får vi...
4: Ja, men du, den brun. Tipperen klar om 3-4 uker.
3: Uka?
4: Shalabais!
5: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no
6: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
7: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
6: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
7: Ja, det gjør jeg faktisk.
6: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
7: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, det en ny bestilling?
9: Stadig nye, klar for en stor en?
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
9: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
10: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter ennå.
11: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
12: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
13: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
14: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
15: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
16: Nei! Vinylsamlinga!
14: Og et innbrudd I dag.
15: Innbruddsalarmen gått. Oh ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
17: Formiddagen på PNI Retro presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: God formiddag, du hører på P9 Retro.
1: Og her siste nytt. Marius Borg Høyby ber nå om å bli løslatt fra varetekt. Det skjedde i Oslo tingrett i dag, like etter at kronprinsessens sønn ble dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Høyby, som nekter straffskyld for flere av tiltalepunktene han nå dømt for, har sittet i varetekt siden dagen før rettssaken mot ham startet. Dommen ikke rettskraftig. Og Høybys forsvarer Petar Sekulic sier at de nå vurderer å anke dommen.
2: Vi må jo få anledning til å lese dommen grundig. Det vi nå har fått resultatet og en kort redegjørelse for de enkelte punkter, og det vanskelig å kommentere det uten å sette seg ordentlig inn i dommen.
1: En 58 år gammel FRP-politiker fra Kristiansund omkom i en ulykke med hjullaster i helgen. Politiet går i dag ut med navnet på omkomne i samråd med pårørende. Ulykken skjedde da hjullasteren veltet og mannen kom i klem under den. Israel kommer ikke til å trekke seg ut av Libanon, det sier forsvarsministeren i Israel, det til tross for at USA og Iran i natt kunngjorde en avtale som skal signeres fredag. Israel sier at dersom Iran angriper Israel på grunn av hendelsene i Libanon, kommer Israel til å angripe dem. Uruguay ble forsinket til VM-kampen mot Saudi-Arabia under fotball-VM. Årsaken var trøbbel på flyplassen da de skulle reise fra Mexico til Miami i USA. Det ikke kjent hvor stor forsinkelsen til laget ble, og den skal ikke ha fått noen innvirkning på lagets oppladning til kampen. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler I dag.
2: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
5: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
6: Hei, hva heter du?
7: Oda.
6: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
7: Ja.
6: Dra på stranda eller dra på butikken?
7: Dra på stranda.
6: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
7: Langt basseng.
6: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
7: Gøy med venner.
6: Du ikke så dum, du, Oda.
7: Nei, jeg smart.
6: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
8: IKEA kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
12: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
13: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på telenor.no eller I Telenor.

0: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
2: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo...
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Ok, men tirsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Men hva med onsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Torsdag?
4: Grille, grille.
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Formiddagen på P9 Retro presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Via.

0: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
1: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
0: Og et innbrudd i dag.
2: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det er bra.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
3: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
4: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
7: Hallo!
8: Hallo! Børre fra Verste her. Du, jeg setter over bilen din.
7: Ja, hvordan ser det ut?
8: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt pellen.
7: Oi. Er det dyrt, eller?
8: Ja, spørsmålet er ikke om vi må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper, da.
7: Ok, men da får vi...
8: Ja, men du, den er brun. Tipperen er klar er om 3-4 uker.
7: Uka?
8: Shalabais!
9: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
10: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
11: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
12: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris.

0: lys. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da. På elbil.no
1: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
2: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
1: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
2: Ja, det gjør jeg faktisk.
1: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
2: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Dette er P9 Retro. Straks hører du enda flere superhits fra 70-tallet.
1: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
4: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
7: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
9: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
10: Vet du hva jeg hører?
9: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
10: Ja, det også. Biltema!
11: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
12: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
0: Steinsprut.
13: Rispilglass.
14: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
15: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
14: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er det jo her også. Ice.
16: Sett med eget nett.
17: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
18: Kona har blitt fotballgæren, altså hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
19: Hurtigruta Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
20: Hurtigruta Karglass.
4: Formiddagen på P9 Retro presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: God mandag, her siste nytt på P9 Retro.
1: Marius Borg Høyby vurderer nå om han skal anke dommen på 4 års fengsel, det sier hans forsvarer Petar Sekulic. Kronprinsessens sønn var tiltalt for 38 straffbare forhold og ble dømt for 34.
2: Vi må jo få anledning til å lese dommen grundig. Det vi nå har fått er resultatet og en kort redegjørelse for de enkelte punkter, og det er vanskelig å kommentere det uten å sette seg ordentlig inn i dommen.
1: En av de fornærmede i Høyby-saken, Nora Haukeland, er lettet over at ekssamboeren ble dømt for vold og mishandling i nære relasjoner mot henne. Det sier hun via sin bistandsadvokat Heidi Reisvang.
3: Når det gjelder henne, så er hun lettet over det resultatet retten har kommet til. Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem. Terskelen for domfellelse er høy, og hun er lettet over at hun er trodd og at hennes forklaring er lagt fullt ut til grunn.
1: Nok en av de 7 syklistene som ble påkjørt i Enebakk i mai er bekreftet død. Han døde i går kveld, melder Dagbladet. Også en mann i 50-årene omkom i ulykken, der 2 bilførere er siktet. Ulykken skjedde i forbindelse med forbikjøring. Uruguay ble forsinket til VM-kampen mot Saudi-Arabia under fotball-VM. De fikk trøbbel på flyplassen. Det er ikke kjent hvor lang forsinkelsen til laget ble, og det skal ikke ha fått noen innvirkning på oppladningen til kampen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Peni Retro hyller alle de største artistene fra 70-tallet med mer.
1: Og denne måneden hedres Elvis Presley. Og hver gang du hører en av låtene hans, kan du åpne appen Lyden av Norge og registrere deg for å vinne en middag for deg og din kjære til en verdi av 3000 kroner.
0: Du kan også delta med SMS kodord PNI til 1904.
2: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
3: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
6: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
7: Nei! Vinylsamlinga!
5: Og et innbrudd i dag.
6: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
8: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem er veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
9: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
10: AJ-produkter lagret.
11: AJ-produkter Norge her.
10: Ja, er det en ny bestilling?
11: Stadig nye, klar for en stor en?
10: Ja.
11: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, oi, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
10: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
11: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
12: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
13: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
14: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
15: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
14: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
15: Ja, det gjør jeg faktisk.
14: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
15: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
16: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
17: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
18: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
19: Og søvebønder.
20: Og kiropraktere.
21: Og maskinutleire.
22: Og advokater.
23: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
24: Og regnskapsførere selvfølgelig.
25: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
26: Og selvfølgelig elektriker.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Formiddagen på P9 Retro presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Retro.
1: Ja, hallo.
2: Ja, du, Børre fra Verste her. Hei. Du, jeg kikker litt på bilen din.
1: Ja, ser det greit ut?
2: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om.
1: Nippelpløs?
2: Ja, og da vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det sånn klassisk kombo. Så det ikke gratis. 20 laken rundt der.
1: Å, såpass, ja. Det det farlig å kjøre med, eller kan jeg...
2: altså, jeg vil ikke ha kidsa i den bilen, for å si sånn.
1: Ok.
2: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta beis.
1: Hva?
3: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
4: Wow, se på den ekte vekteren der.

0: 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler I dag.
1: Se for deg, du på ferie. Du flyter I et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tapper telefonen, nei. Hva slags slam dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
2: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
3: Ja, men jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
3: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
6: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka.
8: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.

0: Her på PNI Retro hører du straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Bank. Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
2: Hallo, Geir.
1: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
2: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Mm. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
1: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
2: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
1: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
3: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da, på elbil.no.
4: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
5: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
4: Og en vannlekkasje I dag.
6: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
7: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholtidøren med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaustale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
8: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
9: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
10: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
12: Formiddagen på PNI Retro presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Riktig god ettermiddag, du hører på PNI Retro.
1: Og her siste nytt. En av de fornærmede I Høyby-saken, Nora Haukeland, sier hun lettet etter at ekssamboeren ble dømt for mishandling I nære relasjoner mot henne. Det sier hun via sin bistandsadvokat Heidi Reisvang, som bistår to av de fornærmede kvinnene I saken.
2: Når det gjelder henne, så hun lettet over det resultatet retten har kommet til. Vold I nære relasjoner et alvorlig samfunnsproblem. Terskelen for domfellelse høy, og hun lettet over at hun er trodd og at hennes forklaring lagt fullt ut til grunn.
1: Nok en av de sju syklistene som ble påkjørt I Enebakk I mai bekreftet død. Han døde I går kveld, melder Dagbladet. Også en mann I 50-årene omkom I ulykken, der to bilførere siktet. Ulykken skjedde I forbindelse med forbikjøring. På Stortinget vurderes det nå om prinsesse Ingrid Alexandra bør få lov til å lede statsråd som vikar for kongen. I dag det kun kronprins Haakon som kan vikariere for kong Harald, men det kan jo skje at kongen og kronprinsen syke eller utenlands samtidig. Juni har vært grå og våt på Østlandet. Vi bare halvveis I måneden, men allerede har det kommet like mye nedbør I Oslo som det pleier å komme I løpet av hele juni til sammen.
3: I Oslo så har det regnet hver dag unntatt to dager. Og nå vi jo halvveis I juni, så har det regnet det som vanlig for hele juni.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: steinsprut og ruteskift.
1: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Ok, men tirsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Men hva med onsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Torsdag?
3: Grille, grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familjebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
6: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
7: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
8: Følg med nå.
9: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bil Extra. Best på bil.
11: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no
12: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
13: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
15: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleire.
19: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
2: Unge hjerter I brand Sommerflørt I solnedgang
16: Vi hørte prinsess med sommerflørt
14: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da
16: Ja, akkurat som prinsess og gode tilbud
14: Ja, ikke like romantisk kanskje?
16: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt
14: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da Hos prinsess
10: Formiddagen på P9 Retro presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Metro.
1: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
4: Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd i dag.
3: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
5: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
6: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Tall og revisor, vær så god.
10: Hallo, det sjefen som ringer her.
9: Miriam?
10: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
9: Jeg hører at du ikke Miriam.
10: Ja.
9: Ja, så legger på.
10: Ja, gjør det, du.
9: Ja, ha det.
10: Ha det.
8: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
11: Talkmore.
12: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
13: Hurtigruta Karglass.
14: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
13: Hurtigruta Karglass!
15: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
16: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
15: Nei.
16: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
15: Ja, hvor skal man dra da?
17: Biltema!
18: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer?
17: Biltema.
19: AJ-produkter lagret.
20: AJ-produkter Norge her.
19: Ja, det en ny bestilling?
20: Stadig nye, klar for en stor en?
19: Ja.
20: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
19: Oi, ja, sier det. Det kan...

0: Her på PNI Retro blir det straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
2: Bank, bank.
3: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
4: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
3: Ja, ja, det jo helt innenfor.
4: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
3: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
4: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
3: Fantastisk.
4: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
2: Penny.
5: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
6: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
5: Ja, ah, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
6: Grille, grille,
7: grille, grille! I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
9: Her, Ora!
10: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
9: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
10: Ja, jeg ser den.
9: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
10: Nei.
9: 6-7.
10: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
9: Det ingen som skal sitte på?
10: Nei.
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
12: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
8: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Få renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
14: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
15: Sunnkost.
16: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
17: Formiddagen på PNI Retro presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: God ettermiddag, dette P9 Retro.
1: Og nå får du nyhetene.
2: Marius Borg Høyby vil anke dommen fra Oslo tingrett. Det sier hans forsvarere etter å ha besøkt kronprinsessens sønn I fengsel I ettermiddag. Høyby ble dømt for to av de fire sovevoldtektene han stod tiltalt for. Han anker nå dette og det at han har dømt for mishandling I nære relasjoner mot sin ekssamboer Nora Haukeland. Dommen mot Høyby viser alvor I saken han dømt for. Det sier statsadvokat Sturla Henriksbø om dommen på 4 års fengsel. Selv ba aktor om 7 år og 7 måneders fengsel.
3: Han dømt for 34 av de 40 forholdene I tiltalebeslutningen, og den straffen han nå dømt til den markerte straff.
2: Tyvene som brøt seg inn hos en gullsmed I Oslo I natt fikk med seg smykker til en verdi av opp mot 1 million kroner. Det opplyser politiet som sier til NRK at tyvene hadde tatt seg gjennom skuddsikkert panserglass med spesialverktøy. Juni har vært grå og våt på Østlandet. Vi bare halvveis I måneden, men allerede har det kommet like mye nedbør I Oslo som det pleier å komme I løpet av hele juni til sammen.
4: I Oslo så har det regnet hver dag unntatt 2 dager. Og nå vi jo halvveis I juni, så har det regnet det som vanlig for hele juni.
2: Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Peni Retro hyller alle de største artistene fra 70-tallet med mer.
1: Og denne måneden hedres Elvis Presley. Og hver gang du hører en av låtene hans, kan du åpne appen Lyden av Norge og registrere deg for å vinne en middag for deg og din kjære til en verdi av 3000 kroner.
0: Du kan også delta med sms kodord PNI til 1904. We
2: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
4: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
5: Carglass. Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her da.
6: Å, sikkert kjempedyrt.
5: Sikkert dritdyrt.
7: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på Vonka.no.
8: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
9: Våkvann, VA-sand, alt har smelta.
8: Og en brann i dag.
9: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
10: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Thaler Radler Light pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.
11: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
12: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
13: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
14: Vet du hva jeg hører?
13: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
14: Ja, det også. Biltema!
15: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
16: Du som en sirkelsag og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
17: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
16: Hammerslag til alles gode vel...
18: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: P9 Retro.
1: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo
3: grille, grille, grille, grille.
1: Ok, men tirsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Men hva med onsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Torsdag?
3: Grille, grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Bank, bank.
5: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
6: Hallo Geir.
5: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
6: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
5: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
6: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
5: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
9: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
8: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
10: Produkter lagret.
11: AJ-produkter Norge her.
10: Ja, det en ny bestilling?
11: Stadig nye, klar for en stor en?
10: Ja, ja, ja, ja, ja.
11: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
10: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
11: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
12: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: Unge hjerter I brand. Sommerflørt I solnedgang.
14: Vi hørte Princess med sommerflørt.
11: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen, da.
14: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
11: Ja, ikke like romantisk, kanskje?
14: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
11: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag, det. Hos Princess.
15: Dere, Er det ikke nå?
16: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
15: Nå.
17: Nei, men nå!
18: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.

0: Dette P9 Retro. Straks hører du enda flere superhits fra 70-tallet.
1: Hallo!
2: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
1: Ja, hvordan ser det ut?
2: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt kvelden.
1: Oi, det dyrt, da?
2: Ja, spørsmålet ikke om vi må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper, da.
1: Ok, men da får vi...
2: Ja, men du, den brun. Tipperen klar om 3-4 uker.
1: Uka?
2: Shalabais!
3: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no. Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
5: Hurtigruta Karglass.
6: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
5: Hurtigruta Karglass.
7: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
8: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
7: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
8: Ja, det gjør jeg faktisk.
7: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
8: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
9: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
10: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
11: Å, sikkert kjempedyrt.
10: Sikkert dritdyrt.
12: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
13: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
14: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
13: Og en vannlekkasje i dag.
15: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
16: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
17: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
18: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden.

0: God mandag, her nyhetene på P9 Retro.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre, som i USA nå, måtte i går eskorteres til hotellet i Boston av Secret Service-agenter og norske livvakter fra PST. Støre sier til TV2 at de var på vei til hotellet da de fikk vite at det hadde vært skyting utenfor. Ifølge NBC Boston ble 3 personer skadet. Dommen mot Høiby viser alvoret i saken han dømt for. Det sier statsadvokat Sturla Henriksbø om dommen på 4 års fengsel. Selv ba aktor om 7 år og 7 måneders fengsel.
2: Han dømt for 34 av de 40 forholdene i tiltalebeslutningen, og den straffen han nå dømt til den markerte straff.
1: Den ene av de 2 som har vært i varetekt etter dobbeltdrapet på Karmøy i mars løslatt og sjekket ut av saken, melder Haugesunds avis. Det var 1. mars at en mann i 60-årene og en kvinne i 50-årene ble funnet drept i hver sin leilighet. 2 menn i 30-årene ble siktet. Den ene erkjente forholdene. Tyvene som brøt seg inn hos en gullsmed i Oslo i natt fikk med seg smykker til en verdi av opp mot 1 million kroner. Det opplyser politiet, som sier til NRK at tyvene hadde tatt seg gjennom skuddsikkert panserglass med spesialverktøy. Hvithvalen, som har oppholdt seg i Drammenselva siden april, nå på vei mot Drammensfjorden, melder Fiskeridirektoratet. De melder også at valen, som Øvre Eiker kommune har døpt Valdemar, synes å være i tilfredsstillende form. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: AJ-produkter lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
3: Bank, bank.
4: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
5: Hallo, Geir.
4: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
5: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
4: Mm?
5: Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
4: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
5: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
4: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
8: Storebrand presenterer et helt nedpå.
9: Nei.
10: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
9: Nei.
10: Ikke I kjelleren heller?
9: Nei.
10: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
9: Niks.
10: Hva med naboen da?
8: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
11: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
12: We are family.
13: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
14: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
15: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
16: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
17: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
18: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
1: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til
2: overs. 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
3: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Vi kort innom en god sommernyhet.
5: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
4: To? En til deg og en til meg?
5: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.

0: Her på PNI Retro hører du straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Dette er en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen er her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
4: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
6: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem er veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
7: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
8: Hallo!
9: Hallo! Børre fra Verste her. Du, jeg setter over bilen din.
8: Ja! Hvordan ser det ut?
9: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt pellen.
8: Oi, er det dyrt, da?
9: Ja, spørsmålet er ikke om man må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der domino-effekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper, da.
8: Ok, men da får vi...
9: Ja, men du, den er brun. Tipperen er klar er om 3-4 uker.
8: Uka?
9: Shalabais!
10: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
11: Storebrand presenterer et helt neppå.
12: Nei.
13: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
12: Nei.
13: Ikke i kjelleren heller.
12: Nei.
13: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
12: Niks.
13: Hva med naboen da?
11: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
14: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: hører på PN I Retro.
1: Og her nyhetene.
0: Riktig god ettermiddag.
2: Det svært alvorlig for kongefamilien at Marius Borg Høiby nå dømt for en voldtekt på deres bosted Skaugum, mener politisk kommentator I VG Astrid Mæland. I dag ble Høiby dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter, hvor den ene skjedde I kjelleren I kronprinsparets bolig.
3: Det jo en av rekke vanskelige saker for kongefamilien som står I masse trøbbel for tida.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre, som I USA nå, måtte I går eskorteres til hotellet I Boston av Secret Service-agenter og norske livvakter fra PST. Støre sier til TV 2 at de var på vei til hotellet da de fikk vite at det hadde vært skyting utenfor. Ifølge NBC Boston ble 3 personer skadet. Den ene av de 2 som vært I varetekt etter dobbeltdrapet på Karmøy I mars løslatt og sjekket ut av saken, melder Haugesunds avis. Det var 1. mars at en mann I 60-årene og en kvinne I 50-årene ble funnet drept I hver sin leilighet. 2 menn I 30-årene ble siktet. Den ene kjente forholdene. Mattilsynet tilbakekaller flere typer spirer fra produsenten Norske Spirer etter at påvist salmonella I produkter med alfalfa-spirer. Produktene solgt I flere dagligvarebutikker I Kiwis Bar, Meny, Bunnpris, Joker, Oda, Rema 1000 og Coop. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Det var en dag I august I fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen for dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter filmbikkje. Dårlig øre, men ganske ordentlig nesen, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang, da bikkja digger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen, var fatteren yr og hadde sug I magen, han satt der på trappa og pusset og syklet på mauseren og haglet salvegryfla. Fin børste den mauseren. Løp fra 1934, gamle børster bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken, og sønnen I huset lå bada I bekken, men ble halv på land, nei, nærgelig far, ingen skal sluntre unna I dag, sa han den. Ut I skogen, gutten min, hopp I trærne, ham klær, slik ut der, slik ut der, slik ut der, slik ut der, slik ut der, slik ut der, slik Så jeg fikk mauseren og hagla og kragen og sekk på ryggen og sekk på magen og så bar en skogs I Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles I år, sa fatteren. Men snart var bikkja over alle hauger for oppe I åsen, det gikk noen sauer, så fatteren og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der sprek jeg og pekte I kratt og fatteren skvatt som en støkk katte Og ut av lomma I fritidsdressen spratt en 7,62 smitt og vesen Røv, sa fatteren Sølvrev, det skinner han helt hit Og mange penger for det skinner der, sa fatteren Det blir bra, det lurer jo Med mauser og hagle og smitt og vesen Sneiken seg frem på strømpelesen Like stille som ånd som går, da brølte han ut Der skudder I år, og så brent han Og lærmet røst og torva sprut og det singla stygt I glassrute Da var vi oppdaget sølvreven vår Det jagget med den største jeg har skutt I år, sa fatteren Største sølvre og folkvogn, de lykk spesial over deg Med to forgaster og drål av Så fatteren han mistet jaktlisensen Nå ligger han I trening på svenske grensen Nå ligger og skyter på svenske faen Og vil ha en hjemplan I Herjedalen Ah, jeg drar aldri på jakt noe mer Jeg bare sitter hjemme og ler han Tenker på den store gangen da Fatteren skjøyt på folkevogna til Lensmannen
1: Penny Retro hyller alle de største artistene fra 70-tallet med mer
2: Og denne måneden hedres Elvis Presley Og hver gang du hører en av låtene hans Kan du åpne appen Lyden av Norge Og registrere deg for å vinne en middag For deg og din kjære til en verdi av 3000 kroner
1: Du kan også delta med sms kodord P9 til 1904.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi. Stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
5: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
6: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
5: Og en vannlekkasje I dag.
7: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi dreier med å sjekke da.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
8: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
10: We are family.
11: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram, som passer perfekt for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleire.
16: Og advokater.
17: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
21: Unge hjerter I brand Sommerflørt I solnedgang
22: Vi hørte prinsess med sommerflørt
23: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da
22: Ja, akkurat som prinsess og gode tilbud
23: Ja, ikke like romantisk kanskje?
22: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt
23: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det Hos prinsess
24: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bil Extra. Best på bil.
25: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: TNI Retro.
1: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
3: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
4: Hurtigruta Carglass.
5: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
4: Hurtigruta Carglass.
6: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
7: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
8: Bank, bank.
9: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
10: Hallo, Geir.
9: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
10: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
9: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
10: Ikke sant? Penny enkel.

0: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk fra hele Norges grillbutikk Rema 1000 alltid lave priser
1: Nå
2: Nei, men nå
3: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring familiebilen som gir deg mer mer plass mer grep, mer kjøreglede Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler I dag.
4: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
5: Sikkert kjempedyrt.
4: Sikkert dritdyrt.
6: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på OneCall.no.

0: Her på PNI Retro blir det straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
2: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
1: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
2: Ja, det gjør jeg faktisk.
1: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
2: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det en ny beställning?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
4: Åh, du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
6: Hallo, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
7: Ja, hvordan ser det ut?
6: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt kvelden.
7: Oi, det dyrt den da?
6: Ja, spørsmålet ikke om vi må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper da.
7: Ok, men da får vi...
6: Ja, men du, den brun. Tipperen klar om 3-4 uker.
7: Uka?
6: Shalabais.
8: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
9: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
10: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
9: Og en vannlekkasje i dag.
11: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
12: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Vi kort innom en god sommernyhet.
15: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
14: To? En til deg og en til meg?
15: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
16: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
17: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
5: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

0: Riktig god ettermiddag, du hører på PNI Retro.
1: Og her siste nytt. Det svært alvorlig for kongefamilien at Marius Borg Høyby nå dømt for en voldtekt på deres bosted Skaugum, det mener politisk kommentator I VG Astrid Mæland. I dommen fra Oslo Tingrett I dag dømmes Høyby til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter, der den ene skjedde I kjelleren I kronprinsparets bolig.
2: Det jo en av rekke vanskelige saker for kongefamilien som står I masse trøbbel for tida.
1: Mannen som har vært savnet etter en båtvelt på fisketur I Valdres fredag funnet omkommet. Han ble funnet I nærheten av der båten sist ble sett. Det har pågått en omfattende redningsaksjon etter mannen I 40-årene som var på fisketur alene, så omstendighetene rundt kantringen ikke klarlagt. EU kommer ikke til å lette på sine sanksjoner mot Iran selv om en fredsavtale med USA blir underskrevet. EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen sier Iran må endre sin oppførsel fundamentalt før det kan bli snakk om at EU-sanksjonene kan oppheves. Amerikanske sanksjonslettelser skal være del av avtalen Iran og USA har inngått for å gjenåpne skipstrafikken gjennom Hormuzstredet. Mattilsynet tilbakekaller flere typer spirer fra produsenten Norske Spirer etter at det påvist salmonella I produkter med alfalfa-spirer. Produktene solgt I flere dagligvarebutikker. Kiwi, Spar, Meny, Bunnpris, Joker, Oda, Rema 1000 og Coop. Har du kjøpt disse spirene, så kast dem. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

0: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
1: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
0: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
4: Sikkert kjempedyrt.
3: Sikkert dritdyrt.
5: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonko.no.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
7: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
8: Nei! Vinylsamlinga!
6: Og et innbrudd i dag.
9: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
10: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skinny burger,
14: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem er veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
16: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
17: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
18: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: We are family.
20: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
21: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
22: Mandag, da skal vi jo...
23: Grille, grille, grille, grille.
21: Ok, men tirsdag da?
23: Grille, grille, grille, grille.
21: Men hva med onsdag da?
23: Grille, grille, grille, grille.
21: Torsdag?
23: Grille, grille.
20: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
24: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
25: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Retro.
1: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
2: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
1: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
5: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bil Extra. Best på bil.
6: Dere, er det ikke nå?
7: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
6: Nå.
8: Nei, men nå!
9: Bank, bank.
10: Monika skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
11: Nei, det skal du ikke tenke på, Monika. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
10: Ja, ja, det jo helt innenfor.
11: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
10: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
11: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
10: Fantastisk.
11: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
12: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
16: Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på

0: Dette er P9 Retro. Straks hører du enda flere superhits fra 70-tallet.
1: Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinnyburger,
4: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping. 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
6: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
7: Hallo!
8: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
7: Ja, hvordan ser det ut?
8: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt pellen.
7: Oi, det dyrt med
8: da? Ja, spørsmålet ikke om vi må ta den der ratthuskusa I samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der domino-effekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper da.
7: Ok, men da får vi...
8: Ja, men du, den brun. Tipperen klar om 3-4 uker.
7: Uka?
8: Shalabais!
9: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlig folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg I elbilforeningen da. På elbil.no.
12: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette, kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
13: Sunnkost.
14: Vi kort innom en god sommernyhet.
15: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
14: 2? En til deg og en til meg?
15: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
16: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

0: kveld. Dette P9 Retro.
1: Og her siste nytt.
2: Det svært alvorlig for kongefamilien at Marius Borg Høiby nå dømt for en voldtekt på deres bosted Skaugum. Det mener politisk kommentator I VG, Astrid Mæland. I dommen Oslo Tingrett la frem I dag dømmes Høiby til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter, hvor den ene skjedde I kjelleren I kronprinsparets bolig I Asker.
3: Det jo en av rekke vanskelige saker for kongefamilien som står I masse trøbbel for tida.
2: I Akershus en mann død etter trafikkulykken på E16 I Lunner I natt. Et kjøretøy og en person involvert melder innlandet politi. Ulykken ble meldt 03:49 I natt. Mannen som har vært savnet etter en båtvelt på fisketur I Valdres fredag funnet omkommet. Han ble funnet I nærheten av der båten sist ble sett. Det har pågått en omfattende leteaksjon etter mannen I 40-årene, som var på fisketur alene, så omstendighetene rundt kantringen ikke klarlagt. Mattilsynet tilbakekaller nå flere typer spirer fra produsenten Norske Spirer etter at påvist salmonella I produkter med alfalfa-spirer. Produktene solgt I flere dagligvarerbutikker, Kiwi, Spar, Meny, Bunnpris, Joker, Oda, Rema 1000 og Coop.

0: Peni Retro hyller alle de største artistene fra 70-tallet med mer.
1: Og denne måneden hedres Elvis Presley. Og hver gang du hører en av låtene hans, kan du åpne appen Lyden av Norge og registrere deg for å vinne en middag for deg og din kjære til en verdi av 3000 kroner.
0: Du kan også delta med SMS kodeord PNI til 1904.
2: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
3: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Krones marked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken er også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
4: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
5: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
4: Og en vannlekkasje i dag.
6: Oi! Jeg varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
7: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
8: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
7: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
8: Ja, det gjør jeg faktisk.
7: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
8: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
9: Woody! Kom så fort jeg kunne.
10: Godt å se deg igjen, Cowboy.
11: Woody, Buzz og Jesse er tilbake.
12: Så det er Lillipad.
13: Hva du? En gammel mannleke?
11: Hæ?
14: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
11: Toy Story 5.
15: Leker til lek, men tek til alt.
11: Er lekenes tid forbi?
16: Skjermene tok over.
17: Vi må snakke sammen apparat.
18: Ha da, leker.
19: Skru da! Ja, plass fingre!
11: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
20: Dette er en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen er her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
21: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
22: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
23: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
24: Ja, hallo?
25: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
24: Ja.
25: Passer det at jeg ringer, eller?
24: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
23: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Geni retro.
1: Hallo!
2: Hallo, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
1: Ja, hvordan ser det ut?
2: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt kvelden.
1: Oi, det dyrt den da?
2: Ja, spørsmålet ikke om man må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der domino-effekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper da.
1: Ok, men da får vi...
2: Ja, men du, den brun. Tipperen klar om 3-4 uker.
1: Uka?
2: Shalabais!
3: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
4: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
5: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn fast track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
4: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
9: Jo, men først en tur til. Biltema!
10: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bil.

Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.

0: Her på P9 Retro hører du straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
2: Våkvann, BHS-en, alt har smeltet.
1: Og en brann I dag.
2: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
3: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
4: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til
5: overs. Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, superbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
6: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
7: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no
9: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
10: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
9: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
10: Ja, det gjør jeg faktisk.
9: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
10: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
11: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
12: Her, Ore!
13: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
12: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
13: Ja, jeg ser den.
12: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
13: Nei.
12: 6-7!
13: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
12: Det ingen som skal sitte på?
13: Nei.
11: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: kveld. Dette P9 Retro.
1: Og nå får du nyhetene. USAs president Donald Trump sier at avtalen med Iran allerede signert, og at Hormuz-stredet åpnes på fredag. Det sa Trump da han møtte pressen sammen med den franske president Emmanuel Macron på G7-møte I Frankrike I dag. Tidligere har det vært varslet at avtalen skulle signeres på fredag. Monarkiet vil trolig ikke ta langvarig skade av dommen mot kronprinsessens sønn, det mener kongehusekspert I nettavisen Tove Tollesen etter at Marius Borg Høiby I dag ble dømt til 4 års fengsel, blant annet for voldtekt og mishandling I nære relasjoner.
2: Monarkiet står seg, men at vi mer opptatt av privatlivet til kongefamilien enn det vi opptatt av gjerningen de gjør, det utfordrende.
1: Marius Borg Høiby blir ikke løslatt fra varetekt. Det klart etter at Oslo Tingrett har behandlet det spørsmålet I dag. Mannen som har vært savnet etter en båtvelt på fisketur I Valdres fredag funnet omkommet. Han ble funnet I nærheten av der båten sist ble sett. Det har pågått en omfattende leteaksjon etter mannen I 40-årene, som var på fisketur alene, så omstendighetene rundt kantringen ikke klarlagt.

0: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema!
0: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
3: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
4: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
3: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
5: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
7: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Hallo?
9: Halla, du Børre fra Verste her. Vi har sett på bilen din.
8: Ja, hvordan ser du?
9: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsspjæret da, så du kan tenke deg.
8: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
9: Nei, det jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 tusen.
8: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
9: Nei, jeg trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
8: Nei, men jeg kan vel høre med
9: noen andre.
8: Nei, men du.
9: Ses når du henter.
8: Nei, men
10: det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
11: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill i dag på alente.no.
12: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
13: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.

0: P9 Retro.
1: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
2: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Obus Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Obus Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Storebrand presenterer et helt neppå.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
4: Nei.
5: Ikke i kjelleren heller?
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
7: Hallo!
8: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg setter over bilen din.
7: Ja, hvordan ser det ut?
8: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt pellen.
7: Oi, er det dyrt da?
8: Ja, spørsmålet er ikke om vi må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der domino-effekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper da.
7: Ok, men da får vi...
8: Ja, men du, den brun. Tipperen klar om 3-4 uker.
7: Uka?
8: Shalabais!
9: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
10: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
11: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
12: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidars sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidars sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Her på PNI Retro blir det straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
3: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
4: Våkvann, BV-san, alt har smeltet.
3: Og en brann I dag.
4: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bil Extra. Best på bil.
7: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
9: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da, på elbil.no.
10: Ok, sommerferien.
11: Ja.
10: Vi kan altså dra på hyttetur.
11: Ja, eller telttur.
10: Biltur.
11: Fisketur.
10: Båttur.
11: Ja, eller bærtur da.
10: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
12: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
13: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
14: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
13: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
14: Ja, det gjør jeg faktisk.
13: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
14: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Riktig god kveld, du hører på PNI Retro.
1: Og her får du siste nytt.
2: USAs president Donald Trump sier at avtalen med Iran allerede signert, og at Hormuzstredet åpnes på fredag. Det sa Trump da han møtte pressen sammen med den franske presidenten Emmanuel Macron på G7-møte i Frankrike i dag. Tidligere har det vært varslet at avtalen skulle signeres fredag. Monarkiet vil trolig ikke ta langvarig skade av dommen mot kronprinsessens sønn, det mener kongehusekspert i nettavisen Tove Tålesen etter at Marius Borg Høiby i dag ble dømt til 4 års fengsel, blant annet for voldtekt og mishandling i nære relasjoner.
3: Monarkiet står seg, men at vi er mer opptatt av privatlivet til kongefamilien enn det vi er opptatt av gjerningen de gjør, det er utfordrende.
2: Første VM-kamp for de norske fotballgutta spilles i morgen. Alt er mulig, sa statsminister Jonas Gahr Støre til P4-reporter Ida Gjellerud da hun traff ham i Boston i USA tidligere i kveld.
4: Tror det har vært inne i en god boble hos Ståle Solbakken nå, vært her og akklimatisert seg, og skal det være litt mindre varmt enn der de kommer fra i morgen på kampen. Så jeg tror det som er magien her, at det er veldig gode spillere, men det er ikke nok. Det må være bra lag, og det er det nå. Det har vi sett gjennom kvaliken. Så bra lag, bra spillere og motto, alt er mulig, så er alt mulig.

0: Peni Retro hyller alle de største artistene fra 70-tallet med mer.
1: Og denne måneden hedres Elvis Presley. Og hver gang du hører en av låtene hans, kan du åpne appen Lyden av Norge og registrere deg for å vinne en middag for deg og din kjære til en verdi av 3000 kroner.
0: Du kan også delta med SMS kodord PNI til 1904.
2: Men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalg solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
3: Storebrand presenterer et helt neppo.
4: Nei.
5: Det var jo rekorden en dør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
4: Nei.
5: Ikke i kjelleren heller?
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
7: Bank, bank.
8: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
9: Hallo Geir.
8: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
9: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekende være veldig bra.
8: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
9: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
8: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
14: Med opp til 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, SUP-brett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
15: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
16: Woody! Kom så fort jeg kunne.
17: Godt å se deg igjen, cowboy.
18: Woody, Buzz og Jesse er tilbake.
19: Så det er Lily Pad.
20: Hva du? En gammel mannleke?
18: Hæ?
21: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
18: Toy Story 5.
22: Leker til lek, men tech til alt.
18: Er lekenes tid forbi?
23: Skjermene tok over.
24: Vi må snakke sammen, apparat. Ha da, leker.
23: Skrull!
18: Toy Story 5 fra Disney og Pixar på kino fra 19. juni.

0: En I retro hyller de aller største artistene fra 70-tallet med mer.
1: Denne månedens artist Elvis Aaron Presley. Vi spiller ekstra mange låter fra kongen, og hver gang du hører han,
0: kan du åpne appen Lyden av Norge og registrere deg for å vinne en middag for deg og din kjære til en verdi av 3000 kroner.
1: Du kan også delta med sms-kodord P1.

0: sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken er også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.

0: Dette P9 Retro. Straks hører du enda flere superhits fra 70-tallet.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
3: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
4: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
3: Dagbladet, først med siste nytt.
5: Ok, sommerferien.
6: Ja.
5: Vi kan altså dra på hyttetur.
6: Ja, eller telttur.
5: Biltur.
6: Fisketur.
5: Båttur.
6: Ja, eller bærtur da.
5: ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
7: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
8: Det en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidars sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidars sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no
10: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
11: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene utenpant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.

0: God kveld, dette P9 Retro.
1: Og nå blir du oppdatert på nyhetene.
2: Coop tilbakekaller nå 3 proteinbarer med best før-dato i mars fordi de inneholder allergene egg. Dette står det ikke noe om i ingredienslisten, skriver Coop i en pressmelding i dag. I Ungarn har landets nasjonalforsamling i dag endret grunnloven slik at Viktor Orbán aldri kan bli statsminister igjen. Et stort flertall stemte for at ingen kan være statsminister i Ungarn i mer enn 8 år, det melder NTB. I USA skriver Californias guvernør Gavin Newsom på X at president Donald Trump har instruert justisdepartementet om å etterforske ham. De har ikke funnet noen forbrytelse, de forsøker bare å finne en, skriver Newsom, og også hans kone skal bli etterforsket, ifølge Newsom. Palestinas president Mahmoud Abbas sier i kveld at det skal holdes palestinsk parlamentsvalg i år og presidentvalg neste år. Det melder nyhetsbyrået WAFA. Dette blir første presidentvalg siden 2005. I Kongo har antall bekreftede tilfeller av ebola økt til 808, det opplyser myndighetene i landet i dag. Det melder Reuters. 192 personer skal være døde. En aldri så liten sensasjon i fotball-VM i kveld. Cap Verde spilte uavgjort 0-0 mot Spania.

0: ribbons to tie back your hair.
1: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
2: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
4: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
5: Nei! Vinylsamlinga!
3: Og et innbrudd I dag.
4: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
6: Altså du, ja. Nå vokser det så sjukt ut I hagen, at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
7: Vet du hva jeg hører?
6: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
7: Ja, det også. Biltema!
8: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint, finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
9: Så fort jeg kunne.
10: Godt å se deg igjen, Cowboy.
11: Woody, Buzz og Jessie tilbake.
12: Så det Lilypad.
13: Hva du? En gammel mannleker?
11: Hæ?
14: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
11: Toy Story 5.
15: Leker til lek, men tech til alt.
11: Lekenes tid forbi?
16: Skjermene tok over.
17: Vi må snakke sammen, apparat.
18: Ha da, leker.
16: Skrivna!
19: Ja, plass fingret!
11: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
20: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.

0: S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
1: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har Kajak og Fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og Fritid og
2: demo, yeah. Du, det er utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
6: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
5: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
7: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for førstepremiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.

0: way to heaven. Her på PNI Retro hører du straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
5: Jo, men først en tur til. Biltema!
0: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
6: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
7: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
6: Og en vannlekkasje I dag.
8: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
9: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Dette Peni Retro.
1: Og her siste nytt.
0: Riktig god kveld.
2: I USA styrtet I kveld et B-52 bombefly rett etter avgang fra Edwards-basen I Kalifornien. Situasjonen fortsatt uavklart, skriver basen et innlegg. Det ikke kjent om noen ble skadet I ulykken. Kveldens rakettoppskyting fra Andøya avlyst. Det tyske romfartsselskapet ISAR Aerospace skriver på sin nettsider at de trekker seg fra dagens oppskytingsforsøk. Coop tilbakekaller nå 3 proteinbarer med best før-dato I mars fordi de inneholder allergene egg. Dette står det ikke noe om I ingredienslisten, skriver Coop I en pressmelding I dag. I Ungarn har landets nasjonalforsamling I dag endret grunnloven slik at Viktor Orbán aldri kan bli statsminister igjen. Et stort flertall stemte for at ingen kan være statsminister I Ungarn I mer enn 8 år, det melder NTB. I Kongo har antall bekreftede tilfeller av Ebola økt til 808, det opplyser myndighetene I landet I dag. Det melder Reuters. 192 personer skal være døde. En aldri så liten sensasjon I fotball-VM I kveld. Kap Verde spilte uavgjort 0-0 mot Spania.

0: på masse fett utstyr.
1: Med opp til 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, SUP-brett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
2: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312.
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka.
8: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
9: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no.

0: GNI Retro.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
3: Jo, men først en tur til. Biltema!
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Husk Handlenett, Helsen, Handelens Miljøfond.
6: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
7: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
6: Og en vannlekkasje i dag.
8: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
9: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Her på PNI Retro blir det straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
2: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
3: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, suprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
4: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene utenpant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.

0: God kveld, du hører på P9 Retro.
1: Og her nyhetene.
2: Landslagsspiss Jørgen Strand Larsen deltar ikke på landslagets trening I kveld, melder landslaget. Han forkjølet og forhåpentligvis klar til åpningskampen mot Irak I morgen. Det sier landslagets pressesjef for landslagstrener Ståle Solbakken. Møter pressen I USA nå klokka 23. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at han har tilbudt Vladimir Putin et møte I USA. Zelensky sa dette I en telefonsamtale med president Trump ifølge nyhetsbyrået AFP. Et møte I USA vil være vanskeligere for Putin å avslå, skriver Zelensky på X. I USA styrtet I kveld et B-52-bombefly rett etter avgang fra Edwards-basen I California. Situasjonen fortsatt uavklart, skriver basen I et innlegg. Det ikke kjent om noen ble skadet I ulykken. Kveldens rakettoppskyting fra Andøya avlyst. Det tyske romfartsselskapet ISAR Aerospace skriver på sin nettsider at de trekker seg fra dagens oppskytingsforsøk. Coop tilbakekaller nå 3 proteinbarer med best før-dato I mars fordi de inneholder allergene egg. Dette står det ikke noe om I ingredienslisten, skriver Coop I en pressmelding I dag.

0: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
1: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
2: Nei! Vinylsamlinga!
0: Og et innbrudd i dag.
3: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
4: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
5: Jo, jo, men først en tur til. Biltema!
6: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
7: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: GNI Retro.
1: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold og I tillegg klar for rask levering.
2: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
5: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
6: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
7: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

0: Dette P9 Retro. Straks hører du enda flere superhits fra 70-tallet.
1: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
2: Walkman, VHS-en, alt har smeltet.
1: Og en brann I dag.
2: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bump I Bom byggmakker.
4: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
5: Jo, men først en tur til. Biltema!
6: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema! 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler I dag.

0: Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Husk, handle nett, hilsen, handelens miljøfond.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Her på P9 Retro hører du straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Husk Handlenett. Hils igjen Handelens Miljøfond.
2: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
4: Jo, men først en tur til. Biltema!
5: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
6: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
7: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
6: Og en vannlekkasje i dag.
8: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.

0: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
1: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
0: Dagbladet, først med siste nytt.
2: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
3: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked.

0: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
1: Våkvann, VA-sand, alt har smelta.
0: Og en brann I dag.
1: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
2: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
4: Jo, men først en tur til. Biltema!
5: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!